0: Kia ora, I'm Ngawai from Corella and you're tuned into 531PI on 102.2 FM. Enjoy.
1: This is PMN Language News. With PMN Samoa.
2: Momo lava mem tau tu sa, I su lei nale alofu malanga leo le tua, no e tatu tu efsi le fa'i luma o nuu ai leo tua o nuu. Fa ta alofa tu e Samoa le neitu la ta alofa lama. Usi mai lole fa'a fonga i telefoni o le asolua, su valo se te malua ferus furono, le lima tu le tasi PI PMN i Aotearoa. Na fa'a nia le pala mia ya Christopher Langston, ora na tau fofuanga e fa'a malu si ele te o tangata kiwi, e fa'a tau na tau fale mua mua e ala le fa'a iti o le tupeteu, o le afso sani e tau fiai, le o ese tangata kiwi te le vau o lo malanga i fafo. Wa fola fola mai le national, e fa'a nau tere le avanoe i le fofuanga le malo mo tupeteu ma walalo, pe a fai e toi filifilia. Le a fa'a tele ina le national le tūlanga fa'a tapula aina o tupe maua, na ima faya sa o se tasi e maua tupe i titi fo le tōru se la wafe ta la, po le tupe maua tu u fa'a tasi. E fa'a moe moe Christopher Luxon, o le fa'a titi o le lima pasene o le tupe a mata po le deposit, o le afsa o sani i tangata kiwi i talabau, e fa'a ta wai o la to fale mua mua. Wa fa'a la wilo al malai fa'a lele au kilani, o le au yatu pasi si fa'a wa malo le siaki na le saonga le mu, au le ifaya le siaki motu si folau, e a matamai le fa'a yunga le luafe lue si fulfitu. Pa mele ofisa sivili o ngadwe nga ya close surage, o le suinga u fa'a ingoi no le flip, o se ngadwe nga tele au maye fa'a lele tetonu le atunuu, ma ngadwe nga fa'a wa malo i lalo le tau pule nga itasi, under one roof. Pa mele tiutia New Zealand, o le suinga e o nga tasi ma fainga sili o na leifa a vau malo, ma o le afau sia si o manga sao nga le mu mo le au fainga aruenga ma tanganta pe mala ngai, i le pui pui nga sao nga le mu o le malai wa alele, airport security, ma no fuanga e pule a ina tua oi, border control, o le afa au au pea se i o le lua afe lua sifulu iwa. Ua tau tino e Australia, le sifulu iwa miliona tala New Zealand le fata usanga, o le atu ina atu i tangata ta aloma ofisa o le Pasifika, i a vanoa mo a oa onga, ma wa lunga ma vanoa anga vaa i tau vaa i ta alonga te tele fa vao malo. Na faya le pale mio Anthony Albanese le fata silanga i le Pacific Islands Forum i Palau. Pa mele ta ita ele komite ta alonga ma le Olimpika Samoa, o le tupe te ufa fai ngaruenga, o le afausia masi iti ai awala tau ta anonga mo tangata ta alo le Pasifika. Wa whaapaleina le suyo le atukoki a Tiare Henry and Guna le Miss Oceania lona o Fitzful Tolu Miss World Finals i Vietnam. Lona manu malo o le taimi lona lua le o manu malo ai si suyo le atukoki i le ingoa wha i tūlangi po le title ino wa umale manu malo o Tasha Sahai le lua Fitzful Maleiva. O Henry and Gona, sa tau waa maleselau suri tasi sui tau waa faa waa malo, na faa manuye nai le atukoki male itu ulangi la utele o le Pasifika. Na tau nuu ya ukilani le aso nafi ma malanga atua i Rarotonga ili faa iunga o le vaa yaso. Wa paule na ngolango mo le national ma le labor parties ila loifo le tolis fulpasene ili palo tafou ale taxpayers union Korea. Le national wa ile lua ai ile lua sifulu iwa pasene, au le leipa utoe toe lava lua ai ile lua sifulu lima tesi male iwa pasene. Olo ne tau nuunga ma walalo lea ile pano te talu mai ulai lua afe lua sifulu faa. O le Greens ma le act o la tau ia na mausi tu ulanga taua ma wasi itia ile sifulu tolu tesi male iwa ma le sifulu tesi male lima pasene. Ile taimi nei, wa pa uifo ilalo ele opportunity party, ile fate si male lima pasene, ma wale ausi aina le lima pasene, e mana o mia, e unu fale ai ile pale mene. Wale tala fai u, ile taimi nei ufa ala utele, nu tafa yo ufa ata ita eni usila, au te putau la, ile anatali nga malo, ile Pacific Leaders Forum, au kilani ile tau sangafou. Pai mai le pale mia o Christopher Langston, o matua ina unau lawa ni usile fa ataonu anu fa mua mua mo le Pasifika. Au ya i palau le fono tanga le PIF, na sau no ai le tau al fengale ngale a i masui a wai, ilu i tau lo fengai malo tato i tūlangi. Sau no a Langston, o le tūlanga ni usile le forum troika, o tu wai tato le tonu ngale mu, o le fai o fai unga fai tūlangi mo le taimi mua mua. ile silia ma le sifolu tau sanga, saunu aing, a tonu ele o taimi umai maali liaita i taimi ta upo pepole aing, a e ta ua le faasolo tala noanga ile lumanai. Sa mo telefona o le nei aso munu te leina rau tampua inga i inga pulai Maria Makelita tuu, so i fua.
3: 531 PI, bringing Pacific people together.